0: 設定しております。
1: いきます。
0: リール、チャカチャカ。
1: はい、これです。
2: Any available ECO, Washington County?